0: если вспомнить там блокбастеры последних 25 лет и «Миссия невыполнима», и там фильмы про Борна, то они отражают, сказать, очень глубокое недоверие. Там очень часто сюжет состоит в том, что внутри правительства находятся какие-то люди, которые являются врагами там, Америки, американского образа жизни, и что они как бы живут какой-то своей жизнью вместо того, чтобы защищать американцев. При этом они прикрываются тем, что защищают американцев.
1: Довольно быстро стало понятно, что за терактами 9.1.1 стоит Аль-Каида, ее лидер Усама бин Ладен скрывается в Афганистане, где правили талибы. США предложили выдать его или выдворить, талибы отказались. США начали операцию, Конгресс наделил правом президента использовать военную силу против виновных в терактах. Подавляющее большинство общества в США, мир, союзники тогда поддержали Америку. Всеобщая поддержка Америки тогда была.
0: России гордились, что Путин был первым политиком, который позвонил выразить свои соболезнования и пообещать поддержку американской администрации в борьбе с террористами. И потом страны бывшего СССР предоставили свои аэродромы для того, чтобы американцы могли проводить операции в Афганистане, что было тогда относительно новой вещью. И надо сказать, что первые удары, которые наносились по террористам из Аль-Каиды, которые осуществили теракт 11 сентября, они были уже на второй день, то есть еще до всяких авторизаций Конгресса уже начались операции. Вообще, если вспомнить знаменитый документальный фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9.11», там довольно хорошо показано, что уже в первые часы после терактов американская администрация хорошо знала, что это ответственно Аль-Каида, не какие-то там, не Талибан, не Саддам Хусейн, не другие враги Америки, а что это именно Аль-Каида. И, может быть, вот то, что они так быстро знали, но не сразу это сказали, это тоже подлило масло в огонь конспирологии.
1: Правильно я понимаю, что это 2 года спустя с войной в Ираке все пошло не туда, включая настроение общества в Штатах, потому что в 2008-м Обама победил, кажется, уже отчасти от того, что был против войны в Ираке.
0: Удары по Аль-Каиде в 2001 году были поддержаны вообще абсолютно всеми. Идея наземной операции в Афганистане, которая привела к разрушению, свержению режима талибов, которых обвиняли не в том, что они осуществили теракт, а в том, что они не смогли построить функционирующее государство, и поэтому Аль-Каида там и жила. Потому что вообще есть как бы основная версия про это про то, что Талибан не то, что он поддерживал Аль-Каиду, она им тоже не нравилась, они не хотели, чтобы их свергли из-за поддержки Аль-Каиды, они просто с ней ничего не могли сделать. И, соответственно, вот эта операция, она была поддержана меньше, но все равно пользовалась поддержкой там, широкого политического спектра в Америке. Вот дальше, в 2003 году, президент Буш, он использовал вот этот сентимент по-прежнему, что у Америки был большой запас обиды, травмы, необходимости ответить, необходимости защититься от будущих терактов по поводу 11 сентября. Он использовал вот всю эту энергию, чтобы добиться одобрения войны в Ираке. Вот после того, сразу после того, как война в Ираке, все дело пошло не так, то есть США одержала очень убедительную военную победу, но уже через год стало ясно, что эта победа выливается просто в будущие проблемы, и что в Ираке все происходит плохо, продолжают гибнуть американские солдаты, несмотря на то, что победа уже одержана. Вот тут общественное мнение стало меняться. К 2008 году для Барака Обамы это было уже большим политическим плюсом, что он не поддерживал войну, он не голосовал, он тогда не был сенатором, он не голосовал за войну в Сенате, за войну в Ираке в Сенате. Это помогло им победить и Хиллари Клинтон, и отчасти помогло победить и Джона Маккейна, кандидата от республиканцев.
1: Бен Ладен был убит в ходе американской спецоперации в Пакистане в мае 2011-го. Обама тогда обратился к нации со словами: «Мы можем сказать семьям, потерявшим близких в результате терактов Аль-Каиды, правосудие свершилось». Но это не остановило войны, которые теперь называют в Америке вечными. В Афганистане война продолжалась 20 лет. Выход оттуда навсегда подорвал доверие к президенту Байдену. И там тут же снова воцарились талибы. Из Ирака основные силы США давно ушли, но затем началась война с террористами ИГИЛ. Я уже не говорю про Сирию, где часто вообще непонятно было, что происходит, и в это во все были вовлечены американские силы. Отвращение избирателей к вот этим вечным войнам было одной из причин, почему Трамп выиграл в 2024 году, а потом сам удивительным образом угодил еще в один конфликт.
0: Разгром Аль-Каиды в 2001 году и спецоперация в Афганистане, большинство американцев считало ее вынужденным ответом на кошмарный теракт 11 сентября. Вот дальше незаметно, и незаметно, мне кажется, что для большинства американцев было принято решение, вот что с Афганистаном делать. И, в принципе, мне кажется, что была довольно внятная альтернатива там, в 2002 году после разгрома Аль-Каиды, после разгрома Талибана, просто вывести оттуда войска, дав там гражданской войне продолжиться, как она происходила до этого, как она происходила в 90-е. Но было принято решение, что нет, что нельзя так сделать, нужно попытаться в очередной раз построить в Афганистане государство. И вот то, что происходило дальше, это провалилась вот эта попытка. Она провалилась задолго до президентства Байдена. Она провалилась, мне кажется, уже к 2015 году. Стало понятно, что несмотря на то, что там были построены тысячи километров дорог, больницы, школы, все, туда были вложены невероятные деньги, там была перевооружена и построена заново и натренирована армия, что все это проваливается, что на самом деле это все не помогает. Вот в этот момент дальше администрация Обамы не приняла решение оттуда выходить, но стала относиться очень осторожно к новым вмешательствам, потому что вот мы говорим про Сирию, но что такое история американского вмешательства в Сирии? Это президент Обама произнес жесткие слова, чего не должен делать Башар Асад, чего не должен делать Путин. И после этого не стал действовать в соответствии со своими словами, не стал проводить операцию, не стал посылать войска. То есть именно что действия США в Сирии, которые осуждаются, они принципиально противоположны тому, что было в Афганистане и тому, что было в Ираке. Ирак оставил другую травму. Ирак вот вернул в то положение, которое было до 11 сентября, что Америке не нужны войны за границей. Америка не должна воевать за границей. Из-за этого Обама не стал воевать в Сирии. Из-за этого президент Трамп начал вывод войск из Афганистана. Он был закончен при Байдене, но договорились при Трампе. Он был президентом мира. Вот то, что он начал войну с Ираном, неудивительно, что сейчас многие республиканцы считают себя преданными, потому что до этого президент Трамп был последовательно сторонником Америки в первую очередь. Эта доктрина предполагает невмешательство в дела других стран.
1: После 9/11 американское общество пережило такой период единения, однако единение тогдашнее сменилось рекордным политическим расколом, который продолжается до сих пор. Вот он как-то связан с последствиями той травмы?
0: Я не уверен. Так вот выглядит, когда смотришь на работы, изучающие поляризацию, так кажется, что поляризация наследует каким-то очень длинным волнам. Вот сейчас американское общество, оно политически поляризовано. Оно поляризовано примерно так, как 120 лет назад. И вот этот тренд на поляризацию, он уже несколько десятилетий. Уже несколько десятилетий, сейчас 80-х годов, идет тренд на увеличение неравенства. Это было, опять-таки, были десятилетия, когда неравенство снижалось или оставалось постоянным. теперь оно растет. То есть, мне кажется, что поляризация, она скорее связана с этими долгосрочными тенденциями неравенства, а сам по себе теракт 11 сентября, он поляризацию не увеличил. Но, конечно, сейчас там в условиях поляризации мы видим, как на каждое событие реакции с разных сторон политического спектра совершенно разные. Вот мы сейчас видим это по ходу бурной дискуссии о том, как отмечать годовщину 11 сентября в Нью-Йорке.
1: Вы говорите, наверное, о вот этой дискуссии вокруг Мамдани.
0: Некоторые республиканцы, мне кажется, не самые умные, вот как бывший мэр Джулиани, они попытались набрать какие-то очки, воспользовавшись той идеей, что мэр Мамдани, у него есть арабские корни, и он занимает довольно левые позиции по многим вопросам. Они попытались набрать какие-то политические очки, сказав, что он там не должен присутствовать на мемориальных мероприятиях, при том, что на протяжении всех 25 лет на этих мероприятиях всегда участвовали политики из обеих партий, президенты, бывшие президенты. Очевидно, что уже какое-то время, несколько месяцев, может быть, несколько недель, команда Мамдани к этому готовилась и в ответ мгновенно выложила десятки тысяч документов, показывающих, что администрация Джулиани, например, скрывала от нью-йоркцев то, насколько загрязнена окружающая среда в результате теракта 11 сентября.
1: Но это не только Джулиани. Там, насколько я понимаю, есть петиция родственников некоторых из жертв 911 о том, чтобы Мамдани не появлялся на церемонии поминовения. В частности, потому что он назначил на должность юрисконсула человека, который когда-то представлял интересы осужденного члена Аль-Каиды и даже родственника одного из угонщиков самолетов.
0: Конечно, среди тех людей, которые пострадали, родственников пострадавших, тем более родственников героев, потому что 11 сентября погибли не только мирные люди в финансовых компаниях, которые базировались в торговом центре, но и, например, спасатели и пожарники, потому что никто не ожидал, что башня обрушится, туда направлялись сотни пожарных. Эти люди просто герои. Короче говоря, среди их родственников, конечно, есть люди всех политических взглядов и всех психологических типов. И что кто-то из них будет по какому-то поводу недоволен, это было обязательно. Это все время присутствует в политике.
1: Еще, может быть, за этим стоит некий антиисламский сентимент. В качестве примера два твита. Один с фотографией Мамдани, он мусульманин, во время молитвы. И подпись под твитом была: «Представляете, что вы говорили жителю Нью-Йорка 11 сентября 2001 года, что через 25 лет мэром будет этот человек». Но под этим твитом есть ответ, что через 6 дней после 911 Джордж Буш посетил мечеть и сказал: «Ислам — это мир».
0: С первого момента, с первых минут, и даже это, собственно, тоже было объектом конспирологии в том же «Фаренгейт 911», администрация Буша очень четко пыталась отделить исламских террористов из Аль-Каиды от мусульман и уделяла специальное внимание к тому, чтобы не происходило никаких, не знаю, возможных погромов или хейта, который теоретически, конечно, мог бы возникнуть в такой ситуации.
1: Ну, очевидно, этот сентимент остается в обществе. Мамдани заявил, что придет почтить память жертв теракта. В Нью-Йорке традиционно и подчеркнуто не политическая церемония проходит на мемориале на месте башен Близнецов, известного как Ground Zero. Это впечатляющее место, квадратный проем в земле, где вода стекает и, в конце концов, уходит в такое отверстие, дна которого не видно. Последний вопрос. Если смотреть назад, вот эти 25 лет, есть что-то, что вы можете посмотреть на нынешнюю Америку и сказать: это следствие терактов 911?
0: Последнее десятилетие 20 века – это было такое десятилетие, в котором многие американцы, не знаю, американский политический класс, там, разговаривающий класс, жили в ощущении какого-то, не то что победы, а триумфа. Да, состоялся конец истории. Либеральная демократия оказалась самым хорошим способом организации государства. И оказалось, что Америка и преуспевает, и быстро развивается, потому что 90-е годы – это период еще очень быстрого, быстрого экономического развития. И одновременно это нет больше гонки вооружений, нет больше постоянной угрозы, нет ситуации, когда нужно все время говорить детям, что вы там тренировать детей прятаться под парты, потому что может быть ядерная атака со стороны Советского Союза. Вот это было десятилетие гораздо более спокойное. 11 сентября это десятилетие закончило. Как бы мир снова стал небезопасным, но только теперь опасность происходила не от возможности масштабного ядерного удара со стороны Советского Союза, а теперь от террористов, которые могут быть везде. Вот мне кажется, что в том смысле, что с тех пор американский политический класс живут в ощущении, что есть постоянный враг, постоянная угроза террора. Вот это последствия 11 сентября.
1: На этом на сегодня закончим. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи.
13: Женю Радиос.
14: Лякем и...
15: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
16: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi Gražina Baikštytė, su kuria mes lėksim į Liepoją. Sveiki, Gražina.
17: Labą dieną, Fausta.
16: Gražina, ruošiausi laidai ir supratau, kad iš esmės nėra jūsų gyvenime periodo, kai Liepojos jūsų gyvenime nebuvo, arba jūs greičiausiai jo neatsimenat, nes labai maža susidarėt santykį ir susipažinot su tuo miestu. Bet... mano įsivaizdavimas buvo tai tikriausiai, kad gal jūsų ten senelis latvis ar kažkas panašaus, ir aš nieko panašaus neradau, aš taip suprantu, kad jūsų šeima lietuviai, tai kaip jie į tą Latviją nusibeldė?
17: Taip, taip, daug kas man, netgi ir dabar, daug kas galvoja ir klausia, ar aš kartais neturiu latviškų šaknų. Tai ne, neturiu, aš grina krauja lietuvė. Ir seneliai mano taip pat lietuviai, Jonas ir Paulina Daukantai, jau seniai jų nėra, aišku. Tai jie taip pat buvo lietuviai ir kažkada vaikystėje juos tiesiog skirtingom aplinkybėm tėvai nuvežė pas giminės į Liepoją iš Plungės. Ir jie taip ir liko tenai. Ir gavosi taip, kad jau kai senelis jau buvo jau jaunuolis, tuo metu iš Liepojos plaukdavo laivai į Niujorką, laisvai. Reiškia, iš pradžių ten po 4 laivus, vėliau ten 13 metais net 11 laivų buvo per metus. Ir senelis turėjo istoriją tokia, kad jisai gavo ten tą kortą, leidimą, reiškia, plaukti. Nes buvo tiesiog idėja apsėdus jį, kad vat, jis nori į Niujorką. Bet sutiko simpatiška panelė Paulina ir įsimylėjo. Ir tada kortą suplėšė ir išmetė į jūrą. Ir viskas ir neišplaukė. Ir jie, reiškia, apsiženijo ir taip gimė 3 dukros ir sūnus. Ir viena iš tų dukrų mano mama. Tai jeigu jis būtų išplaukęs, tai reiškia manęs nebūtų. Iš visais tada dar nebuvo senelių mano. Nu, ta prasme, kad kaip galėjo pasisukti, taip pagalvoju, kad jeigu būtų išplaukęs viskas, mes čia nesėdėtume, nes tokios kaip manęs nebūtų.
16: O jis tai kada nors gyvenime paskui nuplaukė arba nuskrido, arba kažkaip kitaip nukeliavo į Niujorką?
17: Ne. Jis taip ir gyveno Liepojoj ir mano mamytė irgi gimė Liepojoj. Ir, bet vėliau su vyresnė seserim jos abidvi išvažiavo į Kauną. Nes Liepojoj buvo sunku gauti darbo, jau jos buvo tokios jau panelės ir norėjo dirbti. Ir niekaip nesisekė, tai jos tiesiog išvažiavo į Kauną. Taip mama atsidūrė Lietuvoj. Bet kadangi tėvai, mano seneliai, liko Liepojoj ir dėdė ir teta, jos, reiškia, brolis ir sesuo, mamos. Tai mane veždavo kas vasarą tenai, dar nuo pat kūdikystės, nuo vaikystės ir palikdavo ne tik vasarai, kartais palikdavo ir ilgesniam laikui. Žodžiu, tai antri mano namai buvo Liepoja, kaip sakyt. Nu, ir aš daugiau, kažkaip tai mylėjau daugiau senelį, latviškai opapa.
16: O geras.
17: Taip, nu ir Žemaitijoje žinau, kad opapa. Žilvinas Žvagulis, jisai senelis tai opapa, o senelė o mama. Taip, čia taip jau yra. Nu tai aš jau su lietuvinus sakau senelis, nors visą gyvenimą buvo opapa. Tai aš daugiau su juo turėjau kontaktą negu kad su o mama. Todėl, kad, nu, nežinau, gal jis mane labiau mylėjo, ar kaip ten buvo, žodžiu, jis mane išmokė, aš sėdėdavau pas jį ant kelių, jis mane išmokė skaityti latviškai, ten paraidžiui kokio laikraščio pavadinimą. C, ne C, I, ilgoji, N, A. Ir taip aš cynė kova, vadinasi, išvertus. Nu ir aš taip išmokau, senelis buvo pirmas, kuris mane išmokė ir dar buvau visai mažytė ir atsimenu, nu jau, čia ne aš atsimenu, man pasakojo, kad eidavom gatvę ir jeigu aš pamatydavau, kur užrašą kažkokį, tai aš atsistodavau ir paraidžiui skaitydavau ir visi stebėdavosi, kad tokia mažytė jau skaito, reiškia.
16: O tai, kaip atrodė tos vietos? Kas tai per rajonas? Ar tai buvo privatus namas, ar daugia būtus ten, kur jūsų seneliai gyveno?
17: Ne, ten buvo tiesiog name, jie turėjo būtą ir laiptinė, reiškia, antram aukšte ir vieną pusę tėtos, reiškia, ir senelių būtas, o į kitoj pusėj buvo dėdės būtas. Bet dėdė ten mažai gyveno, jisai vėliau pradėjo statyti savo namą, taip kad, o tas namas dabar jau vėliau išsikėlė seneliai ir, ne, jau seneliai mirė, kai jų nebuvo, tai teta įsikėlė į kitą butą. Netoli nuo tos vietos, tai aš dabar ten kažkokia, ten, tam, kur mes gyvenam, ten kažkas ten, kažkokia įmonė, ten langų statymo ar kažko tokio.
16: Nieko romantiško.
17: Ne. Bet kiemas likęs ir tvora yra ir aš dažnai ten praeinu pro šalį, tai būtinai visą laiką pasižiūriu. Reiškia, per tvorą kas tenai ir man patys tokie šilčiausi prisiminimai, tai iš tenai ir vėliau ir dukras aš ten veždavau, ir dukros lygiai taip pat, nu, ir šuniuką savo, ir dukras, ir mes ten, nu, daug laiko esam praleidę, ir teta turėjo dar ir sodybą, tai ne tik pačioj toj Liepojoj, bet dar ir važiuodavom į sodybą pas ją, paskui kitą nusipirko, nu, žodžiu, tas kraštas Liepoja. Netgi buvo taip, kad mane palikdavo ten ilgesniam laikui kartais mama. Tai aš, kai atvažiuodavo, aš su ja kalbėdavau latviškai. Aš buvau primiršus, nu vaikai jie greit išmoksta kalbas, jie greit gali išmokti. Ir man taip natūraliai gaudavosi, kad su mama latviškai išnekam. Dabar aš su giminėm, nu, kaip, mano... Pusbrolis, reiškia, teta, mamos sesuo, jinai ištekėjo už Latvijų. Tai pusbrolis jau pusiau lietuvis, pusiau latvis. Tai vat aš aiškinu, kodėl čia, nu, taip. Ir dėdės dukros. Dėdė apsivedė su Latvijų tautybės moterim. Tai jau mano pusėserės irgi pusiau lietuvės, pusiau latvės. Tik tie, kad aš su pusbroliu daugiau laiko praleisdavau, reiškia, augau kartu su pusbroliu ir mamos, reiškia, seserim teta. Tai vat, o tai jisai ir moka lietuviškai, bet nu, man lengviau su juo kalbėti latviškai, greičiau gaunasi, negu kad laukt, ką jisai tenai, nu, jam trūksta žodžio ir man trūksta žodžio, bet nu, aš geriau kalbu latviškai, tiesą sakant, negu kad jisai lietuviškai. O pusėserės jos absoliučiai nemoko lietuviškai. Tai vat tokia yra, nu, kaip sakyt, nu, su Latvėje mano giminaičiai ten jau. Bet, nu, va taip, taip.
16: Gražina, aš ką pastebėjau jūsų klausydama tiek dabar, tiek kitose laidose, kitose interviu, kad jūs neturit to tipiško vilnietiško akcentą. Jūs nešnekat, kaip tipiškai šneka vilniečiai. Ir aš pagalvau, ar tai nėra būtent latvių kalbos įtaka, kad jūsų tas, nu, gal iš vis negalima sakyti akcentas, nu, jūs be akcentą šnekat, bet tos spalvos kalbos, jos kažkas tik gal iš latvių kalbos atėjo?
17: Nu, aš nežinau.
16: Nes jūs juk turit dvi gimtąsias kalbas iš esmės.
17: Nu, taip. Nors, nu, latviškai aš nekalbu taip tobulai, tik tai tie, kad aš tą šnekamąją kalbą esu įvaldžius labai gerai. Ir jeigu aš Latvijoje kalbu latviškai, tai jeigu kas nežino, tai nieks net nepagalvotų. Akcentų nėra jokio. Mhm. Bet mano draugai aktoriai, vėliau, nu, aš kai jie su gastrolėm atvažiuodavo ten kartais iš Rygos į Liepoją ir aš būdavau, tai pasikviesdavo į svečius ir bendraudavom, tai sakydavo, kad pas mane yra būtent liepojietiškas akcentas, o jie iš Rygos. Nu, tai irgi yra skirtumas, bet aš tai to skirtumo nejaučiu. Ta prasme, aš kalbu, nu, tai aš visą gyvenimą Liepoju, tai kalbu ir to liepojietiško akcentu, reiškia, pas mane irgi tas yra. O taip, tai aš ką, aš nuo 3 metų man taip atsitiko mūsų šeimoje, kad su mama išvažiavom gyventi iš Vilniaus į Kauną ir aš iki mokyklos baigimo aš Kaune, bet tai kaunietiško akcentu aš nejaučiu savyje, kad būtų. Nu ne, Ne, nu ten irgi turbūt yra specifika.
16: Aš manau, kad yra specifika, bet yra gal labai smulkus dalykai vis dėlto. Nu, ir net ir pati Lietuva ginai labai labai maža, tai nėra tokių didžiulių skirtumų kaip didžiuliuose šalyse. Nu, aišku, ten yra žemaičių kalba ir taip toliau, bet Vilnius nuo Kauno, tai smulkmenas tikriausiai tik skiriasi. Taip. Bet aš girdėjau, kaip jūs pasėdite Mildažytė laidoje kalbat latviškai ir mane labai pradžiugino, kaip kitaip jūs skambat, bet žmonės juk iš principo kalbėdami skirtingom kalbom labai skirtingą savo balso intonacijų spalvas atveria.
17: Tikrai?
16: Aha, jūs nepastebėjot?
17: Ne.
16: Man jūs latviškai skambat linksmiau.
17: Linksmiau?
16: Aha, lietuviškai skambat rezervuočiau, taip truputį rimčiau, o latviškai kažkaip man asmeniškai, aš nežinau, aha, skambat linksmiau.
17: Nu, tai gal dėl to, kad aš visgi... Nu, turiu prisipažinti, kad nešnekamąją kalbą, bet jeigu man reiktų latviškai kalbėti kažkokį tenai ar interviu, ar kad ir radijoje tenai, jau man pritrūktų žodžių. Man kartais ir gyvenime latviškai kalbant pritrūksta, bet pakeiti kitų kokių žodžių. Taip kad, nu, vis tiek mano ta gimtoji kalba yra lietuvių, ne latvių. Tik aš pati stebiuos, kad, nu, vat kaip vaikystė, reiškia, aš išmokau. Tai dabar ašgi latviškai jau tiek metų aš kalbu, tik nuvažiavus ten su giminėm vieną kartą metus. Nu, du kartą metus, šiemet buvo du kartą. Arba telefonų kalbomis. Nu, tai irgi ne tiek daug to latviško bendravimo, bet vat, nu, nepasimiršta ta kalba. Ir man jinai yra irgi, nu, kaip man viskas, kas sulėpoja, surišta su ir latvių kalba, ir Latvija man yra labai artima.
16: Aš tiems, kas dabar įsijungia į pokalbį, priminsiu, kad kalbame su Gražina Baikštyte. Gražina, ar yra daugiau latvių kalboj tokių žodžių, kuriems jums yra asmeniškai labai mieli arba labai gražus, arba tokie, kurių trūksta lietuvių kalboj, jūs paminėjot tuos opapa ir omama.
17: Taip.
16: Ar yra dar kažkokių tokių?
17: Tai yra, nu, man dabar taip sunku, nu, kažkokiu pavyzdžių duoti. Nu, pavyzdžiui, kas man dabar šauna į galvą, tai vėlgi prieš istoriją truputėlį papasakosiu. Mano dukra, vyresnioji, jinai kiek aš dukras veždavau į Liepoją, jau vėliau, jau jinai jau kaip buvo vyresnė, jin tiesiog įsimylėjo Liepoją ir jai patikdavo vaikščiot po Liepojos miestą ir fotografuoti senus namus. Ten daug yra labai senų namų, kurie labai gražūs yra, nu, na, tikrai ir kaip kultūrinis paveldas, ir šiaip tos pilaitės, vilos labai gražios. Ir jinai nusifotografavo ant vienos vilos laiptų. Ir praėjo 20 metų ir jinai nusipirko būtą tam name, toj pajūrio viloj. Jinai tada dar nesuprato, kad jinai perka būtą tam name, būtent vėliau draugiai parodė nuotrauką, sako, pažiūrėk, čia iš kitos pusės ant tų laiptų. Nu, reiškia, va, likimas toks. Ir dabar jinai, dėl ko aš jį pasakoju, jinai dabar pradėjo labai gilintis į istoriją to namo. Tas namas, pavyzdžiui, netgi, kai aš vat, taip tiesiog, nu, galvoju, paguglinsiu, google apie Liepoją. Ir ten, kur architektūra, reiškia, tam blokė, užeini ant architektūros ir išmeta šitą namą. Jis yra, nu, vis tiek kažkom tai ypatingas ir dukra pradėjo gilintis į to namo istoriją, kas buvo savininkai, kaip ten, kas tenai, ir kad atrado faktą, kad apačioj Rusijai buvo spaustuvė netgi, nu, tai toks, ir ką aš noriu pasakyti, taip ilgai kalbu, kad buvo parašyta, kad tas namas yra svetingas. Mhm. Tai vat aš čia taip išverčiau į lietuvių kalbą, svetingas, bet latviškai skamba viesmylyga maja. Tai čia yra viesi yra svečiai, viesmylyga, svečius mylintis namas, pažodžiu išvertus. Tai, nu, o lietuviškai išverti ir gaunasi, nu, toks biški paprastesnis, nu, svetingas, nu, ir tiek.
16: Latviškai kažkaip
17: viesmylyga, dušingiau, taip.
16: Aha, labai gražu.
17: Nu, Tai va, tai yra turbūt daugiau tokių žodžių. Dabar man, nu, va, tas šovė į galvą, tai tą ir papasakoju. Mm-hmm.
16: O jums svarbu, kad jūs perdavėt tą meilę Liepojai savo vaikams? Ar yra jums tame romantikos, kad jūsų seneliai tam buvo, dalį laiko jūsų mama buvo, jūs, ir kažkaip ir jūsų vaikai vaikšto tom gatvėm?
17: Nieko aš tam specialiai nedariau. Nieko nereikėjo specialiai daryti. Liepoja mūsų gyvenime atsirado natūraliai, jinai buvo visą laiką ir nereikėjo ten kažkokio tai, nu, vežti per jėgą ten dukro ar ką. Tik tai tiek, kad dabar jaunesnioji dukra Viktorija, jinai jau turi kitą sukūrus šeimą ir anūkės, tai jie irgi buvo atvažiavę šiais metais anūkės ir su vyru ir svečiausi pas Mariją. Žodžiu, tai jos puikiausiai žino Liepoja ir kaip sakyti, ir tas pažįstamas vietas ir o dukra dabar gyvena prie pat, nu, prie parko, reiškia, prie pajūrio parko, mhm, ir iki jūros. Nu, jeigu tingiu žingsniu eiti 5 minutės, reiškia, mhm, tai labai gražioje vietoje, ta prasme, kad arti pajūrys, pajūrio parkas ir jūra. O reiškia, tas pajūrio parkas, tai 3 kilometrų, aš užsirašiau, kad nepamiršt, net man su skaičiais blogai. Pajūrio parkas 3 kilometrų ir 50 hektarų. Mhm. O paplūdimys 8 kilometrų ir 50-80 metrų pločio, jis labai platus. Mhm. O pajūrio parkas, ten prisodinta medžio įvairiausių, 170 rūšių ten ir krūmų. Ir sodintinis parkas tam, kad dar ir turi kitą funkciją, ne tik dėl grožio, ten, nu, pasakiškai gražu, ten, nu, pavėsis, lapuočiai, nieks ten nekerta, ten nėra mūsų Vilniaus savivaldybės tenai personų, žodžiu, nieks ten nekerta.
16: Reikia jos nuvežt parodyt, kaip reikia su medžiais elgtis.
17: Mes nenorim. Mes nenorim. Tai vat prisodinta ten tie medžiai, reiškia, lapuočiai ir nelapuočiai visokiausia, ir jie saugo, kad kad smėlis iš pajūrio neįtų į miestą. Mhm. Dar ir tokia funkcija jie atlieka. Žodžiu, o pajūris, tai, nu, tai ten niekas niekam nelipa ant galvos, nes ten plotas koksai 8 kilometrai ir labai platus. Kopos, tiesa, jos yra žemesnės negu Palangoj, bet tai nuo to tikrai neblogiau, kai būna vėjuota, o Liepoja tai yra, nu, netgi yra daina, himnas Liepojos, Pilseta, kuria piedzimstvėjš. Miestas, kuriame užgimsta, kuriame gimė vėjas, užgimė vėjas, teisingiau turbūt. Tai va tokia yra himnas Liepojos, nes ten būna dažnai vėjuota. Tai, bet jeigu ateini paplūdimį vėjuota, tai tuose, kad ir nedidelėse kopose, puikiausiai galima ten rasti užuovėje ir ramiai pabūt. Žodžiu, ką aš čia norėjau pasakyti. A, ir dar Liepojos paplūdimys turi mėlyną vėliavą. Tai reiškia, kad jis yra be galo švarus, saugus. Ir iš tikrųjų, ten smėliukas, tai, nu, tokio smulkumo ir baltumo, kad, nu, jeigu ten tas vėjelis pučia ir tu guli, tai vėliau apneša tave visą su tuo smėliuku, žodžiu, nu, maudytis čia, nu, man per šalta būna visada Baltijos jūroje, tai aš, ne, bet ten yra dušai pležė.
16: Va, Statkevičių galim pakviesti, tai, dušai yra, tualetai
17: jis
16: yra.
17: Jis jau ten pabuvojęs ne kartą ir pofotografavęs ir pofilmavęs, tai Statkevičiaus džiaugsmui galiu dar kartą paminėti, kad ten visi šitie dalykai.
16: Ir suoliukų irgi yra?
17: Į pilną tų suoliukų.
16: Prašom, važiuoti.
17: Ir kavinių yra, paplūdimio kavinės, jaukios, kur gali tenai ir užkasti, ką tu nori. Nu, ten nėra kažkokių ypatingų patiekalų, bet kažkokių tai tenai, nu, vištienos čipsų tenai ir ar atsigerti, atsigevinti ten ar alučio, ar dar kokių lengvų gėrimų. Nu, visko ten yra ir vakarais ten susirenka žmonės į tas kavines paplūdimio stebėti saulėlydžius ir groja gyva muzika. Aš nežinau, kaip Palangoj, bet mano Marijos draugė Amerikos lietuvė Lidija Rasutis buvo atvažiavusi ir pasakė, aš manau, kad jinai Lidutė neužpiks, kad aš ją pacituosiu, kad reiškia, nu Marija, tu man sugadinai Palangą visiems laikams. Reiškia, jau jinai nebenori į Palangą, ant tiek, kiek jai patiko Liepoja. Ir tikrai šiemet pas mano dukra labai daug buvo atvažiavę. Ne tik tai mes su vyru, bet ir sesuo ten jos, bet mano anukės, bet ir daug draugių atvažiuoja, draugų. Jo, ir visi atranda Liepoją. Aš pati kiekvieną kartą atrandu kitaip tą Liepoją. Kažką tai naujo sužinau. Nu, pavyzdžiui, šiemet mano draugė iš Rygos atvažiavusi, mane nuvedė į viešbučius. Aš nežinojau, kad galima lysti į viešbutį. Nu, kaip ten lysti į viešbutį, nu, jeigu nenori jame gyventi. Mhm. Tai į Promenadą hotel užėjom, tai čia yra 5 žvaigždučių viešbutis, kuriame yra paveikslų, reiškia, ir jos gali nusipirkti, jeigu nori, ten kainos parašytos, nu, gal ne kiekvieną, ne visus, bet ten tiesiog yra galerija. Uh-huh. Lygiai taip pat Art Hotel Roma, tai ten yra jau kitas toks, nu, šiuolaikiškas dizainas, irgi pakėlė laiptais ir ten koridoriai nukabinėti paveikslais ir nu, jau ten kitos stiliaus, daugiau šiuolaikiško arba tokio socrealizmo gal netgi kai kur. Bet nu, labai, labai mane taip sužavėjo, galvoju, Jėzus, aš 100 kartų praeidavau pro šalį, niekad netrįsdavau užeiti ir nu, labai man patiko. Va, tai dukra nuvedžiau, jin irgi buvo nebuvus. Nu,
16: Gražina, apie tai, kodėl verta atvykti į Liepoją, mes dar pasikalbėsim, dabar padarykim trumpą pauzę. Lekiam į.
15: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.